0: Já,
1: þú skilur það, kæri trommuslagari, að við verðum að vera samtaka. Hvað getur trommuslagari aðeins?

Síðasti áfanginn á leið okkar regnbogalöndum er umferðana. Hér eru það umferðamerkin sem haldur við lögum og reglum. Það er til dæmi stranglega bannað að fara yfir akbraut nema líta fyrst til beggja hliða og hlusta.

Já, þú skilur það, kæri trommuslagari, að við verðum að vera samtaka. Hvað getur trommuslagari aðeins?